0: اوپر والے تیرا جواب نہیں، کب دے کیا دے اس کا حساب نہیں۔ کیا خوب سندیش دیتا ہے فلم اوتار کا یہ گیت، جو آج ہم نے لی ہے آج کی فلم ایک ہی فلم سے میں۔ کاریکرم چل رہا ہے ایک ہی فلم سے، اور آپ ہیں اپنی ریڈیو دوست تریپتی جوہری کے ساتھ، اور آگے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کے بارے میں۔ ساتھیوں، فلم اوتار رشتوں، تیاگ اور آتم سمان کی کہانی ہے۔ اوتار ایک محنتی اور ذمہ دار انسان ہے، اس کا سب سے بڑا سپنا ہے اپنے بچوں کو اچھی شکشا دینا اور انہیں زندگی میں سفل بنانا۔ وہ اپنی پتنی رادھا کے ساتھ مل کر بچوں کے بھوش کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایک حادثے کے بعد اوتار کی شاریرک استھتی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک پتا کے لیے اس کی اپنی تکلیف سے زیادہ مہتوپورن ہوتا ہے اس کے بچوں کا بھوشیہ۔ وہ اپنے درد کو بھول کر بچوں کے لیے سنگھرش کرتا رہتا ہے۔ یہی اوتار کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ماتا پتا بچوں کو صرف جنم نہیں دیتے، وہ اپنی پوری زندگی ان کے بھوشیہ کے نام کر دیتے ہیں۔ تو فلم پر باتیں جاری رکھیں گے، لیکن پہلے سن لیتے ہیں یہ مہتوپورن سندیش۔
1: کیو آر کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دن بن گیا۔
2: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے ہے،
3: آر بی آئی کہتا ہے
2: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
0: جانکاری کے بعد آئیے پھر بات کرتے ہیں آج کی فلم اوتار کے بارے میں۔ راجیش کھنہ کو ہندی سنیما میں لمبے سمے تک رومانٹک ہیرو کے روپ میں یاد کیا گیا، لیکن اوتار میں انہوں نے ایک عمر دراز سنگھرشیل اور بھاوک پتا کی بھومیکا نبھائی۔ ان کی آنکھوں میں درد ہے، چہرے پر مجبوری ہے، لیکن بھیتر آتم سمان ابھی بھی زندہ ہے۔ اوتار کا کردار ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کی ضرورتیں بھلے ہی کم ہو جائیں، لیکن اس کا سمان، اپنے پن کی چاہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور رادھا کے کردار میں شبانہ اعظمی نے بھی بے حد سمویدنشیل ابھینے کیا۔ رادھا اپنے پتی کی صرف پتنی نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ یہ گیت سننے کے بعد مجھے لگا کہ کیوں نہ یہ شعر پڑھا جائے غالب صاحب کا، اور اب شروعات کر دیتے ہیں ہم ان میسیجز کی جو ہم تک پہنچے ہیں اور ان کی بیس پر ہم نے آپ کو گیت سنوائے ہیں۔ تو ہمارے پاس میسیج آیا ہے ستیش انیجا کا، اور آپ کہتے ہیں کہ برے وقت میں کندھے پر رکھا ہاتھ کامیابیوں کی تالیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ واقعی یہ بہت سچی بات ہے، کیونکہ جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بہت سارے لوگ تالیاں بجانے آ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور کئی بار سچ میں بہت سچے دل سے بھی آتے ہیں، جینوئن لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی تالی نہیں بجائی تو اگلی بار یہ ہاتھ ہم سے نہیں ملے گا، اور اگر یہ ہاتھ ہم سے نہیں ملا تو ہمارا پھر کام نہیں بنے گا۔ تو بات سچی ہے اور پکی ہے۔ آپ نے ہمیں چندی گڑھ سے میسج کیا ہے، آپ کے ساتھ ہیں وملا انیجا، اور میسج ہمارے پاس آیا ہے وجے مہوبیا کا، اور آپ نے ایک گیت کی فرمائش کی ہے۔ آپ ہمیں رام گنج کھنڈوا مدھیہ پردیش سے میسج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پی ایس نوہانکر کا بھی ہمارے پاس میسج آیا ہے، اور کشن ونجانی نے ہمیں میسج کیا ہے، اور آپ کا بھی میسج ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس میسج آیا ہے احمد باغوان کا، آپ کے علاوہ میسج ہمارے پاس آیا ہے ماجد علی مفتی کا جے این کے سے، اور میسج ہمارے پاس نبی حسن کا بھی آ گیا ہے۔ آپ نے ہی جانچا فلم کا گیت سننا چاہے تو جی کوشش رہے گی آپ سبھی کی فرمائش کو پورا کرنے کی۔ سوم دت جی نے ہمیں میسج کیا ہے پٹیالہ پنجاب سے، اور آپ کے ساتھ ہیں کورو جوتی رانی، گرمنت کور اور منو۔